mu e prapra ya e gugu nkun kon so no e gusugu ho enti asene ne se nso ka ho nyenu ankwa ne didi dwuma no enti de ye hwanim ne se enada enko na wie ye na prapra no enwie no na sa ba bia bola bola sisie no e ya buabua gugu okwane ho ne getemu ya tia nwe ne nyina no ya sesa afri honom na ene ye da etosum ye no ya national general cleaning exercise no empenyifo e de sesa so na ya asudie ne ya ba kopɛ ene no akoyɛ memenda sa no babia wo bia no kro bia wo ma wote menka to kro bia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do aho we na ye communal labor na ye kambom we kita praye we kita sofi na we kita de nkeka ho sekan ye dro ne ye pra ne ye yidris mu ye yanwe no ne nyina eboa na omafo ya mo miamia ho dro nkronkra ho dro mu mansi mansi akandifo ne mu assemblies no emu adwumayefo bambofo omomo ye ahunidie hu nsem yi wo moye ho adwuma ene mo so mato mo ho si ho wo miamia ho dro na mo so mo sumo man no ye nyina ye sia na ye yinsiesie na ye sanso aprapra krom na eno ena aja ye gusoa edi ho ama ne e tututu mo ano na wo sa enura adwuma di no mampa ne John Dramani Mahama wo nokɔ alajo ɛhɔ no kɔyɛ nti no adwuma na ɛkɔ so no na ɛso ye paa na mampa ne krompo kasa no wo kye sɛ 2 days we pa die esa na nka ne popo mwa kɔse ade bosume mu ase ho na ye prasa yi gata musa bosume ye bewie no me ye hunsa sɛ wagyade a wo ho sisi wo so no na wo si oh wadie maye fan majare me ho atome ni ya prekrom nya hunu se kromate na omampani kwa lajo ene ede wo hwehwehye ni bie no wo de foto ato gana fo ni mu se bola ya ye tutugu basabasa enya de papa e ye sumba suban bonne e de fiba krom enti ya kwa bonte ya ye pray ye siesie ho na ye siesie monte so na ye wi a kromate.

0: se mo amote nye ya se muti bridge ya se wasi etumo na aya trade bo enade etosio mienu ya wasi esi asante mante me kwa seyi adwempani ni kofi mensa wa humaso kofi maho
1: ebi wa ima jeo so
0: ena kwa seyi ndudu wane pie anase obi ache nifie
1: ebi wa meda se ene eye defuwa etosio mienu ah ni die djuma dia mampanyine ehye se yemfanye se so no eh ewo se ekoso se de se na efata na enura na eyenikasem a che se nipadodo na no edo mu ehye djuma die ni mu titiru ene bambo djuma ye fobi ti se fire service ne eya a police fo no wonu ehye eboa ni esiesie eya mpatem ahodo ahodo na na ene na na ye ehye ni mu se wose o mamu ni nyina no ye nyina ye di twi ni ekoka eya bambo fo no ho ye nyina etimi esiesie ana pa be se eya no nsia a mekisi mu ba pro fiti aye konfano che run about ebo ruemu ewo aye keje tie dubai ho ruemu ewo adum ko aye dr mensa ene alaba anopa ne die na afi na ultimi se wonmo app ma koma ko stores ne die omo je pene etutu mu na die ba kwa na bimo ntiasie ne se yesi ye nyina yen kosiesi kurum enti obi antutu ne shop mu die na wo se wo so a wodiga boja boja odigu apampa so ana odi gu kwanche bebi na oton ni nyina no na ke hwe ni so mu nyina do mu ebejim nanso so wo be kono na won mo moton paboa won mo moton enku amwa chiche ja wo kwan kwan ne die omo ntete odogo bi enu abe tese omu gusu ana mo pai wo mu gwa tese na nya asem ketwa nti abra eye bambo adwuma ye fo ni bi ni mu enso di omo di adwuma di ni mu no mu frase ye be twese wonioma ne wo honom a tese fa gu bebi nanso titimu bi na e prapre bi